0: السلام عليكم جي، صفات كاسمتكس برايفت ليميتد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيم ومرضي سيابو تخت قرمية يتان جيلين سليم كتي خير تاسر فلين مالي دا
0: وي سليم كتي خير سي پخيرونا پخيرونا فده قرمية كي
1: تدرمان تي عزتمان سي بس کپڑي مولم دیکھ دي ورور فسرو ما چولي دي کوري بلا طريقه نستا
0: بلکل نشتا دخپل زان خيال وسط دخپل وجود
1: یارا بلکل یقینی در توائے بس نی گوگان والا ورور دي اما لفافا مورتا دکا کرے دا بس سر پر چنی گوگان دي امال گا دا ورور سر گڑو ہوئے چوئے مولا درے کا سانی دا سی مصر ورور آخیص دي
0: او کدر علم پا ما با دا گوڑ شربت سکے ها دا گوڑے
1: گوڑے خو خیر بار اللہ منو بجوڑا جکا چی گوڑا خو زاس دا کرن چی ورور آسمان سور سر خبر
0: بلکل جی سونا دا جی گوڑا نین سبا سونا دا سر زردی جی سر زردی

مننه شکریہ چا اوس د اوکرای مننه مننه ډیر جو تمنا نو پرګاوشه میسج درولې د ټولر تک سملاو سایته وی ای کنا سوي ای سوي ای سوي ور وکنا.

السلام عليكم ويلكم تو ذا شو ام ال تي باي سرنگي چې ډېر سمبادا میسج دیتا او ګلشن باجی می سلام در کوي خدمت چوټي اکثر آرام کړ ډېر جو تمنا شکریا بچ ګنا دا جواب دی ډېر تمنا یو جهان ونا ولودینا بنو سرین سلام می دی تو دا او ټول لسنته می